0: Bueno, nadie sabe. Ah,
1: claro.
0: ¿Qué me
1: dice? Ishme, ¿no? Ishme, Ishme. ¿Tú me viste a un tosco de tiro, güey?
2: ¿Tú lo has hecho a un tosco de tiro, güey? ¿Sí?
1: Таван сэрэч ер нь ихтлэн 3 байдаг үстэй. 3 юм юутай ихтэй. Тэгэхээр сэрэ бол биш. Энд чинь айгүй алдартай өнсөх санагдаад их юм.
0: Мэдхгүй би мэдхгүй мэн.
2: Тэмүү.
0: Э тоогоор ингээд бодохоор би бас ингээд шал өөр юмруул яваад
1: байна. Юу гасаа төрүүлээд байна. Гэтэ манай ихмэн сая
2: ял. 5 толготой.
1: Сэрэ бол биш.
0: А хүмүүс хариулж шүү.
2: Дараагийн үнд боломж олгоё.
1: Баярлаа.
0: За баярлаа.
2: Адрыг шахаан
0: гэдэг. За адрын ажилт нь амжилт.
1: Гүй энд гэтэ хөөхөн төрүүлсэн дотроо бүх юм нь байгаа зү. Төмөр бийтэй, 5
0: толготой. Нэг хүм яаж хүлээж авах хаснаа. Цаг дээр нэмэлт.
1: Жаха. Энэ төмөр бийтэй 5 толготой чи юу юм бэ?
3: Онсго юм те би 3 дахь хүн
1: те. 3 дахь хүн. Тэгтээ бууд бууд зоригтой.
0: Ариулаад үзье.
3: Зүр сэрэ би сэрэ гэж бодож байсан. Биш юм байна. Бүр эсрэгээр нь бодоод эрднэс 5 толготой.
1: Болоод те та нар алах хадаас барьдгүй юм уу хайл?
0: 5 толгой юу?
1: Хүрхэж
0: талаг хариустай шүү дээ. Хадаас юм байна.
3: 5 толгой үед чи бас таарна шүү дээ. Ягаад гэвэл доороо төр зэтэр зэр хүдрэ байгаа
1: шүү. Тэгвэл энэ бүр таарна за хадаас заа юу төмөр бийтэй. Тэгээд хадаасныд нөгөө дээдлэг 5 гэдэг үү дээ.
0: Тийм. Тоогоор нэгэд бодоод байгаа хөө бид нар.
1: Тийм.
0: Минус
1: 5 толгой. Оо, ийм асуулт дэр бүтрэх юм уу?
0: Ээ, яг артлах нь өстой гоё асуулт орж ирсэн.
1: Үгүй, тийм за.
0: 5 толгой нүг. 5 толгойн заа юу? Нүүрсний орд ямар суманд орчдөг вэ гэж байна. Тэгээд ингэж таадаг те. Өмнө гов цаг цэцээ.
1: Йоо, яг эрдэс 5 толгой дээр. Хар мөрний хандгаа гэж аймаг байдаг. Амтан байдаг. Айгуу гоё амтан байлээ, сүрлэг амтан байлээ. Айл аймагт хамгийн ихт байдаг вэ?
3: Хандгаа юу?
1: Хар мөрний хандгаа.
0: Аа, тийм үү.
1: Хандгаа гэхэр бид нар нөгөө хангаар руу явчихад байгаа ч.
0: Тийм, хангаар явчихад байна.
1: Хар мөрний хандгаа. Хар мөрний хандгаа шүү. Тэгэхээр би жоохон
0: бүөр их мод. Тийм, модтой газар л явах гэдэг нь би бол.
1: Аа, жоохон зүгээ өөрчлөлөө.
3: Юу юу? Монгол орондоо юу?
1: Монгол оронд ч байгаа, бусад хуршүүдэд ч байгаа.
0: Тийм.
1: Яг хэлчихэж шүү дээ.
3: Тэ? Хандгаач маш гол өсөлттэй газар, модтой газар.
1: Гэж бодож байгаа байх. Тэгээ жоохон буруу тийшээ яваарай гэж
0: байна. Тийм үл.
3: Тийм байна. Баачара.
0: Сонил юм байна.
3: Окрол бодоод үзье.
0: Их сүртэй амт байт юм хэлээ шүү те.
1: Гой те.
0: Амар тоглох.
1: Монголын хамгийн том амтнч хандгаа шүү.
0: Тийш те.
1: Үу сүрсүр бид зөв хараагүй л те.
0: Тэ бид зөв бичлэхээс харсан.
1: Юу сараа тарьцуулсан байгааг нь харахаар ямар гой үзэсгэлэнтэй. Тав.
3: За за за. Сэлэнк юм болоо.
1: За баярлалаа өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ.
0: За өдрийн ажилд намжсан.
1: Эрдэнэс тавлах гоё байсан шүү.
0: Шилдэг өнөөдөр. Өнөөдөр шилдэг хариулт те.
1: Тийм гоё те.
0: Крис Харис. Бано.
1: Радио контрагарэ.
0: За өглөө нэмэн. Радио контрах гол.
1: Шугаад шүү дэлгэр гэсэн үү?
3: Тэ.
1: Амжилт. Хар мөрний хандгайтай аль аймагт хамгийн их тааралдаж болох вэ?
3: Дорнод шүү дээ.
1: Өө зөв шүү дээ. Зөв шүү дээ.
0: Агуулсан мэддэг юм байна те.
1: Тийм байна те. Тэгвэл алангой ихийн 5 хүүгийн хамгийн багын хин гэдэг.
3: А бодлончэр монхог шүү.
0: Мөн шүү
1: дээ. Цаг уурд ихтэй л та зөв шүү. Монголын уран бүтээлчдийн бүтээсэн Чингис хааны тухай анхны кино ямар нэртэй байсан бэ?
3: Мөнхтэрийн өвчин дөрөө.
1: Оо, зөөд.
0: Ядаж чуул.
1: Дэлгэр мундаг юм байна. Баярлаа.
0: Ядрын ажилд амжилт баярлаа.
1: За, баярлалаа штэ.
0: Зүгээр юу ч болоо юм шиг хариулчихлаа штэ.
1: За одоо бараг л таарахгүй дэг нэ хангатай. Бид нар ч нэрээ замаар явдаг болохоор
0: тийм баха.
1: Гарч мараад нэг жоохон юм үзье гэвэл.
0: За, ярьтыгс байна уу?
3: Өвдөлтөө
0: мэдээ гаргаж байна. Яг л үнэндээ сайхан амарснаа, сайхан амарсноо гэж байгаа юм. За тэнгүүтэй. А одоо ч юу нээр явж байгаа вүлээ?
1: Аз тэмд болсон. За.
0: Аз тэмд болсон. Дэлхийн хөл бөмбөгийн аварга шалгуулах анхны тэмцээнд урилгаар оролцож уртын дугаа ихшүүлж байсан дуучин.
3: Оо, яа. Би тэт юм.
1: Өөртөө эмхтэй, гойч эмхтэй, гойч дуулдаг.
0: Тийм, юугаар ярьсан шүү дээ хэд хоног юм.
1: Тийм, тийм.
0: Хэд өнөөдөр?
1: Яг одоо ярьжсэн санагдаж байна.
3: Одоо орж ирэхгүй байна гэж. 70 үгүй биш.
0: Тийм.
1: 73 онд мэндэлсэн гэж байна. Монгол улсын гавьяч үзэгчин.
0: Аа.
3: Ардив ээ.